0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Бик жейге хауа тұрышы көбікті елсада тұслар тәреседен қорағанда, ертеңгі сағатларда әлләні жылы деп әйті болмен. Тек шылай әтінгі қорағанда енді жылырақ, әм қияшылы. Әлік минутларда башқалавыз қазанда 18 градусы жылы, желінің юнәліші күн батыштан атмосфер басымы трекіміш бағынасының 757 миллиметрін. Тәшкелі тә геомагнит қыры. Тыныш көзін ашып қараушыларға бұ дүния шундай матур, шундай рахат, әм қияшлы болашақ бүгін.

0: дағыға қорағанда 41 мың тоннаға көбірек продукция жетіштірген. Шулай Удмуртияның ауыл хужалығы предприятиелерінде сүт 38 мың тоннаға, Воронеж өлкесінде 33 мың тоннаға көбірек. Татарстанға ыссық ауа тұрышы қайта, ашық қияш астында айрыша сақ боларға, бигрәк тә өлкәннәрне һәм балаларны сакларга кирәк. Кияш суы, сусызлык, хроник авырлык кешеләр өчен куркыныч. Сәламәтлек саклау министры Әлмира Башев безне җәй көне саглап торган күңелсезлекләр турында кисәтте. Тулырак алдагы язмада.
1: Жей, актив ялшыры, кишлер көбірек урамда, табиғаттә су буйларында буларға тырыша. Ашық хауада біз сәләмәтлігібізге айруша сақ қарарға тиеш деп кисәте, республиканың баш табибы, кияшта ұзақ тұрғаш баш әйләнә, уқшыта, қыстыра, температура көтәрілә икән, кишекместен табиб қамыра жағат итәргә кирәк. Жей күні көбірек су ішігіз, жилек жимеш қолланығыз, ашық хауада ісседә эшләүдән тыйылып тұрығыз, киімнің дә шын тукымадан булғаны кирәк. Жейін агулланучыларда була, қарбыз қауынны шанышлы урын нардангына алырга кирәк дип кисәтә Альмир Абашев.
2: Агуланып ширле торган кешеләр саны бик үсмәне, ел саен шул тирәдә, ләкин шундый хәл бар. Бик сак булырга менә хәзер карбуз һәм кавын алганда бик карап торырга кирәк. Сыйфатын нинди ул? Шуңа күрә бик сак булырга кирәк, бүтән әйберләрне холодильникта тотырга кирәк.

0: Алықлар қызметі.
1: Бүгін Қозаның Елмай паркында қойля білен біргәліп қору үшін жейнің сұңғойының бірінші киносы көрсетілешек. Бүгінні томашашылар иқтибарына Соққауада «Тайна Коко» анимация фильмі тәғдім етілен. Сеанс кешкі жезеде башлана, әлігі шора бұшлай үштірілат деп хабар еттілер парклар һәм скверлар дирекциясында. Тв валюталар курсы турында бүгін доллар 80 сум 7 тиен, евро 91 сум 96 тиен, юань 11 сум 83 тиен. Хауа тұршы хоқында бүгін Татарстанда алмашылышан болытлы күн күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу қоразлана. Қозанда бұл минутларда 18 градус жылы.
2: Хауа тұрышу шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Киндири лесіна жиде, телефон 237 92 02.

0: Акбарс Арена стадионында Рубин Оренбург, Төп қонақ, блогер Карена Макарена.
1: Спасибо.
0: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті.
2: Украин 18-169-00-1320. Базанка Боловикен 0-2026 жыл.
3: Рәдиф Зарипов.

Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Ерте біз нәрсеге ұқшағансың? Кімдір әлі яңа ғана пішіп шыққан икмек дейді, кімдір яңа ғана қойнаған шай яйсе, қахва деп айтыр. Кім үшіндір бәлки нәқ міне әлі ағаштан үзіліп шам, міне үзіліп шам деп тұрған алмаға ұқшатыр бүгінгі күні. Достар, ең мүхімі барыма тұр әйберлерге ғана ұқшасын. Келген хабарлар Қайырлы ерте болған радиосы қырдаш деген жігіттерге, армы толмышларға сәлеметлік саулық сізге Баулы районы Қызыл Яр ауылынан Илнур есімді тыңдаушымыз жазды. Қайырлы ерте. Қайырлы ерте деген хабар келді Домир абыдан. Біз енді әлі қошан ояндық. Сіздің яғымды тауышыңызды ішкәш өкелмайып жібердім. Әхазір кеше әбейгіз пішірген қора жемеш пирогы білен Бұлғар радиосын тыңлый-тыңлый шай ішеміз. Домир абыйғыз бұл аяқларынан шайларыңыз дәмлі болсын. Рахмат сізге де. Рахим есімлі тыңлаушы басы Йоза, қайырлы ерте айгілсіңлім, қайырлы ерте адаттарысын. Шестай түбәге Йошырма ауылынан қойнар сәлемнер жіберіп қолабыз. Нинди мотор қиошлы жылы ерте. Қырда егіншілер, үшлі комбайнер, ура, суға, біз омарташыларында қызу үш үсті бал суыртабыз. Аллаға шықыр, бек мол ұңышлар алдық, тәмлі шифалы бал білен, шайлар үшерге келігі зұр қырмат білен, рәхим абыйығыз деген рәхим абы зұр ақмат, сізге қадар келіп, үйіріп болыр мы икен? Әміне балларығызға қошы келмесейдік. Ай, ай, тәмлі кәрезлі бал фотоларын жібересіз, міне қытұртмағыз әлі шулай деп. Қазанға келгенде сізге де кіріп шығармын деген сөздігіз, міне көңілілерге жылылық істедік. Міне мұнысы білен, мұнысы рәхат болды. Рахмат сізге бек зұр. Әлбәтте енді сізнің де болыңышларыңызны

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: 19 градусты көрсетелі минутларда қосаныбызда күн батырдан толғын жел атмосфер басымы түркіміш бағанасының 756 миллиметрін тәшкіл етті. Геомагнит қырытын үш күн дауымында 23-28 градусқа қадар болыр.

болмады, бейрайбе, болмады бұтәнші. Хош, ұнаттым дегенде сен кірдің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым бары, бір ғайыбым өз-өзім алдымды. Нектір мен ұнаттым.

0: түсіне зәңгәр түсті светофорда болған міне шолай достар. Яңалықлар білен таныштырабыз қәр сағат сайын. Яңалықлар қызметі өз ішіне кірішті. Енді ертәңгі сағатлардан өк үлкім оқиғалар білен танышып барығыз. Әм бұлғар радиосына да өзігізді болған яңалықларыны язып, әбәр етігіз. Хәйірлі мотор ертәлер сізге.
1: Әлігі сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Әнҗе Егорова.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін күнде онда 23-28 градусқа қадар болар деп фаразлады синоптиклар. Әлігі минутларда 20 градус. Желінген әліші күн батырштан атмосфера басымы түркіміш бағанасының 757 миллиметрін тәшкілі тәгеомагнит 49 балдан 2 деп көрсәті.

Әйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылары, біз 9 тұлып 27 минут башқала бас пазанда тоқтатылды. Айгүл, уақытына ұшықтырма. Әліге уақытына ұшықтырға ертерек. Қой шақтамын әшілай, уақыт артынан югіріп үлгірмесін, қойшысы уақытта сағатынан олда югіресін. Шабасын, хәм уақыт әлі бек көп болмаған бола. Хәм ең популяр хүнәрлер бүгінгі күнде нинди икән деп, қызықсынушылар да бардыр, бәлкі ғымен қойда оқисы мұна қазір оқырға кірі абитуриентлар. Әм әлбәтті енді оқырға кіріпіне түгіл қызмет қоқы тұрында да олесін, қойсысында көбірі қызмет қоқы. Білгілі қынар сөйлеу күші тұрмышындағы ең ауыр әм жауаплы моментларының, әм жауаплы адымларының бірсі. Дұрыс сөйлеген қынар тұрмышта өз жолыңны табу, әм өз орныңны бұлдыру деген сөз бетәлі ол. Кімдер нидер юнәліш хәтті сөйлей алмайда тұрғандыр, кімдердір бәлкі ни білен шұғылләнәшегін де білмей тұрғандыр. Тек шулай да, біз бары бір юғары білім алырға тиеш, юғары болмаса, орта білім алырға тиеш, әлбәтті кімдер кеңеш сұрай, кімдер өзі енді қарар қылған бұла. Нәтижеде теге әке бұл хүнәрні сөйлағаннан соң, күші хәтті бұл хүнә

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Күнді оумында 28 градусқа қадар жылы болар деп фаразылады синоптиклар. Әлгі минутларда Қазанымызда 24 градус. Дүния күн батырдан толғын жел атмосфера басыматыр күміш бағанасының 756 миллиметрін тәшкелеті геомагнит қыры тыныш.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауық шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәршә йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау үшін табиғат көшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлек, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир

0: Қашан болыр екен?
1: Кілін бөбейм, әйін қызыл кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басаңын артисті Тергіз Симаев сізді Татнеф аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнеф арена. Билеттар сатуда.
2: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570 50 95.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Біздің топ 27 минут басқалабыз Қазанда. Ең идеал башланған ерте жырдағы шағына бола алмайын де ол достар. Оянуға елмайып өте алмайбыз біребізді. Тек шулай да идеал башланған ерте ол қолға телефон тұтмайша башланған ерте екен. Шынке сен мені өз ойларың білен, өз ниетлерің білен оянасың. Әміне телефонда болған ендір мәғлумат сенің кейфіңіне құрып ташларға мүмкін. Шыңа көре де бірнешік те телефонны қолға алмайбыз де айтып болмай. Ләкін күннің бірінші ортасында күнні өзіңе бағышлау, яқындарыңа бағышлау һәм телефонына бәйлі болмау, телефоныңа бәйлі болмау міне идеал башланғышы күннің дейлер. Тек шулай да біз олай деп айта алмаймыз, чөнки қолға телефон алмайша сіз бізге сәлем де юлай алмайсыз, хабар да жеткіре алмайсыз. Біз оларны көре де алмайбыз. Шуңа күрә әйдәгіз бары тек яхшы хабарлар гына жеткерик бір-біребезгә.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Хәйерле көн, достар, 25 градус жылы, тұйымланыш бойынша 27 кубик аз болатлы, күнбатыштан толғын жел атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 756 миллиметрін тәшкил етті, геомагнит қыры тыныш.

0: Уника Плюс.
1: Бір минутта тарих.
2: Ұршық, жіпні, қол білән әріләу жайланмасы. Көргеніңіз, ешіткеніңіз бар ма? Бұрынғы күншіғыш үйлерінден шыққан, ең бұрынғы жетіштіру шараларының бірсі. Ұршық, жіпні, қол білән әріләу жайланмасы өткен ұшылы ағаш таяқша үскі үшіне таба сузылған, әм осқы үлішіне таба қолынайған. Ұршық, жіплерні ұрау үшін жайланма боларақ бек көптен ойлап табылған. Көп кінәрі бәйетлерді, мифларда, әм түрлі қолықларының ауыз ижатында ұршық, ұйыш қына тілге алына. Ұршықны негізді қойын отынынан жасылар, ләкен башқа ағашларда пайдаланылған. Ұршық қолану бүгінгі күнге қадар өзгерішсіз қола, әммә қай біреулер оны хәтті білмейді. Осылда бұлашақ жіпні шұлғау үшін негіз заманалар өзгерді. Жіпні бит қазір кибеттен ғана сатып алалар, я болмаса бәйләнгән іші біткен киім сатып алына. Әби бабайлардан мирас болып қалған бәйрәм ұршық өмәсі әлі қайбір төбәкләрдә бүгінгі күндә дә зурлап үткәрелә.
1: Бер минутта тарих.

бәхетен. Бір кімнен да ғафу сұрамаймын. Ғұрурлығым менің бәхетім. Өкінмеймін, көз ештерім кепті. Күтмә өткеннәрнің қабатын. Мен ұшарға тиеш. Иғылсам да, һәм сынса да менің қонатым.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Қайырлы күн, сау болыңыздар достарым, достайларым. Қияш аяз, мотор хава 25 градус жылы. Бүгінгі біздің 5 августымыз ескерткіш бішілік ұярлық ертеген елері хава тұршы күтілі. Ертегі алмашыны үшен бұлытлы деп қаразлы синоптиклеріміздің мағлұматларына қарағанда. 6 август алмашыны үшен бұлытлы, яуым тұшымдар күтілмейді ерлік. Түнлі 12-17 күндіз 24-29 градусаға дәрі жылы.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاسة Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде уам етті. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Татарстанда мақтау тақтасы барлыққа келді. Қазанда өз тілім бәйгесі тәмамланды. Ә қазір толығырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш һөҗүм итү қорқынышы режимі ғәмәлдән шығарылды. Бұл хақта ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми қушымтасында хәбәр ителе. Искәртеп узабыз, режим бүген иртәнге 3 сәғәт 9 минутта кертелгән иде. Қазанда июль айынан тұрақ қызметлері үшін тарифлар көтерілген, башқала халқын тұрақ коммуналь қызметлері үшін келген июль квитанциялары бірне қадар ғажапқа қолдырған, шынки тұрақ коммуналь қызметлеріне тарифларыны 1 октябрьда көтеру хақында вағдай тілген еді. Бұл хақта толырақ Памиля Шахабиева язмасында.
3: Қазан халқына июль үшін шот факторы келе башлады. Мисал үшін Мәскәу районындағы йортларының бірсінде лифт үшін тариф 22.9%-қа, ә тұрақ қызметлері үшін төлеу июнь айына қарата 15%-қа артқан. Ғұмумән алғанда фатирға тұрақ қызметлері үшін төлеу июнь білен шоғыштырғанда барлығы 480 сумға артқан. Ә от, су, газ, электр бұлар коммуналь қызметлерге кірем. Аларға тарифлар 1 октябрьден көтерілешек. Мұны көплер оңла бітірмеген, шуңа июль айыннан квитанцияларының артып келуі оларына ғажапқа қолдыра. 1 июльден тарифларыны көтеру нақ мұна тұрақ қызметлеріне қоғыла һәм бары Қазандағына. Бұл шулай ұқ жерлі хакимет қорары бойынша қойбір бошқа шахырларды да ортырға мүмкін. Тұрақ қызметлеріне ісі юрт білен идарә ету, ұртақ милікні қорап тұту һәм ремонтлау, ішік алды, подъездларыны жиыштыру кіре. Бұл тарифларыны шахырларының жерлі бошқарма комитетлары белгілі. Қазан бошқарма комитеті ғадеттегі шоуына нақ мұна 1 июльден расылы. Татарстанның башка районнарында бұл сумалар өзгермәскә яки башка вакытта үсәргә мөмкин. Коммуналь хезмәтләр өчен бәяне исә тарифлар буенча дәүләт комитеты раслый. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстанда мақтау тоқтасы барлыққа келді, онда республика хезмәтченнәре турында мәгълүмәт урнаштырылачақ. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Татарстанның мақтау тоқтасын төзүдә республиканың 5000-гә якын эре һәм кече предприятиесе катнашкан. Алар үзләренең иң тырыш һәм хезмәт сөючән 15000-гә якын хезмәткәрен мақтауга тәкъдим иткән. Кандидатлар арасында ветераннар, тәҗрибәле осталар, махсус хәрби операция геройлары. Лауреатлар турындагы мәгълүмәт gordost.tatar.ru цифрлы платформасында урнаштырылачак дип язган. Ган республика җитәкчесе. Қазанда яшьләр өчен каралган үз телен бәйгесе тәмамлана, бүген җиңүчеләрнең исемләре игълан ителә. Быел бәйге өчен 5 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Катнашучылар даирәсе дә арткан, татар телен өйрәнүче Казан яшьләре белән бергә чарада Идел буенда яшәүче чуваш, удмурт, мари, мордва һәм башкорт халкы, Татарстан башкаласында даими торучы 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшьләр дә катнаша алган. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 80 сум 7 тиен, евро 91 сум 96 тиен, юань 11 сум 83 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуса кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштага телефон 347-84.
7: 91.5.

Саулармыз, ассалаумағалейкум, дусларым, дусбайларым, хамазгады оңышылар тілі. Бұлға радиосы топшырларын дәуам еті. Эстафетан енді мен топшырларын алып барушы Файл Ғимадов қабыл етіп алам. Рахмет сізге, бұлға радиосы білен бірге болғаныңыз үшін. Рахмет хамазгады да, хамінді сізнің білен шырашуларға, шылайық насып болған үшін Аллахта қалаға шүкірлер. Рахметлер айтып, яна дуслар дәвам етебіз. Бұлғар радиосы дұлқындарында жарлы сәлем топшыру, құтлау, тәбірік немелер бұлғар радио.com сайт аша қабыл етіп алына. Бүгінгі күн 5-ші августыбыз, әм 5-шілі қоярлық мотор етіп біргелі өткәрібіз. Мусина Нурдиде Фейзулла қызын хүрмәт білен радиолғышылар янына шақырым әлі. Мусина Нурдиде Фейзуллығына Нұрлы шәһәрінде ғымыр ете. Қадірлән ебісіні бәйрәмің білен, туған күнің білен ихлас күңілден қойнар күтлейбіз. Сеңа сәләмәтлік, күңіл тұнышылығы бәрәкәтлі тұрмыш тілейбіз. Қортайуыны сезмешен, ешәу дәртіңі сөндірмешен, ұзын ұза ғымыр етерге ясын. Ғымыр бойы біз болаларың дейб ешәдің, бик зор әхмәт сеңа әне. Бір-бірімізге тірек болып, ұзын ұзақ йыллар ешәрге насып болсын. Жерде қияш нұры балқығандай, сен балқысың біздің күңілді. Тұрмышыбыз сенің білен матур, рәхмәтлі біз сеңа ғымырге. Еңізгі тілеклер білен сені яратып, олың Ленар, келінің гүзәл қызың дилері, анықларың Лейсен, Зарина, Илмир тәбірек еткенлер. Әм бұ тілеклер әлбетті болға радиосы да шүн күңілден қошыла. Мусина Нурдиде Фейзулла қызын шүн күңілден ғымыр бәйрәмі туған күні білен тәбірек етіп, дұлқындарымызда шираттағы жер музыкал бөлек болып, яңғырайшақ рахмет етіп тыңлағыз.

Нұрлы шәһәрінде яшәүші қадірлі әниебізні Мусина Нұрдиде Фейзуллованы ғұмыр бейрәмі білән ихлас көңілден қайнар құттықтаймыз. Сіңа сәлеметтік, көңіл тынышлығы, бәрекетлі тұрмыс тілейбіз. Қартаюыны сезмейшен, яшәу дәртіңді сөндірмейшен, ұзақ ғұмыр итерге ясын. Сіңа ғұмыр бойы балаларың деп яшәдің. Бик зор рәхмәт сіңа қадірлі әниебіз. Бір-бірімізге тірек болып, ұзын-ұзақ жылдар ғұмыр итерге насип болсын. Ең ізгі тілектер білән сені яратып олың. Ленар, еленің гүзел қызың Диләрә анықларың. Лейсән, Зарина, Илмир, тәбірік еткенлерім. Ғұмырның ұзынын, бәхетлерінің зұрсын, сәлеметліктің нығын тілейбіз. Ең ізгі тілектеріңізді бұлға радиосы дұлқынлар аша бізді ұйылап қалабыз. Сізді достар, яқынларыңызды сүйіндіруге тілейсіз екен. 5 август бүгін bulgarradio.com біздің сайтымыз аша кіргіз, жазыңыз. Әлі кешкі сағат 8-де де тәбірік етерге мүмкін. Әлі қазір де үлгересіз. Бірге болайық, бірге сүйіндірейік, бірге шатланайық, бірге бұлғар радиосы білеміз.

0: Телефоны: терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
1: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кингсалон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмейші сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда, 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нчы корпусында орнашқан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олар

Бірінші 28 минут, яшылы, нұрлы, мотор башқалабыздан, дұстар, башқалабыздан қойнары сәлемнер, Бұлғар радиосынан қойнары сәлемнер, ғайырлы йолар, йолда барушаларға. 5 август шершен бүгіні біз, бүгіні бізнің қияшыбыз. Шыққан еді 3 сағат 56 минутта 4 долларға 4 минутта, хәм ол бата біздің бүгін 8 долларға 17 минутта, 19 сағат 43 минутта башқалабыз озан уақыты білән. Хәр мезгілі, хәр минуты, дұстар, бүгінгі күннің хәр сағаты 5-лік ұярлық матур ұлсын, өзігізнің езгі мұратларығызға, паланларығызна, тұрмышқа ұшырыға, насып ұлсын, күмін тұнышлығы білән, елмайып, Бұлға радиосы толқынларында. Үзігізіне де, яқынларығызыны да сүйіндіріп, олға таба дәуам етерге, достар. Бісмилла айтып, айдағы сұлай етебіз, хам сізден келген хабарлар Бұлғар радиосы дұлқынларына. Біздің макс номеріміз ошық, ғамәлді, үшлі олыға шүкір, рәхім етіп, номеріңізді есте қалдырыңыз да, яқынларыңызды сүйіндіріп, сәлемдеріңізді жолдаңыз. 891-78-555-915, міне бит. Ұнатылмаған әлімінім де жүйеге жолдан саң әлігі телефон номері қайыр ол. Ұнтыламын енді ғұмыр бойы кім айткендей түнде ұятып сұрасалар да ұнтылмас дайым, достар. Һәм шулай боларға тиішті. Яқшы әйберлер, керекті әйберлер, пайдалы әйберлерді ұнатуға ярамай, тұрмыста қолданырға керек, ғамәлде қолданырға керек. Бірге болайық Бұлғар радиосы бен достарым. Хабарларыңызды, сәлемдеріңізді, жолдай аласыз.

Бір тұлырға 27 минут башқалабыз, достар. Бір оқыл есіне сұрағанлар бейді бәқіт нәрсе ол деген шоу нәқ мені кереклі уақытта нәқ тиішлі орында болу деген. Әйе, достар, нәқ мені шоңды уақыт бұлсын әл қазір нәқ кереклі уақыт, нәқ тиішлі уақыт. Әм шу шырақта енді біздің бәқітлеріміз төлірек болар. Шу орында үз сөзіңді айтасың, өзіға мәліңді қаласың, керекілі үшіңді үшілейсің екен, керекілі орында, тиішілі орында, дұзылар, нәкміне ол бәқітлі ете әдем баласын, әменді менді нәкміне өзімнің күшінді хислер білен екі ген атына болса да, сіздің біләні елдансың көрішуіме шексі шатланып, өзінің бәқітлі тұйып сізнің әді шынды изгі тілеклер тілеп алға таба девам ете әмесен өзі болға радиосы ғайырлы кен. Ақтаныш районы көші ауылынан Рузиле қайнар сәлем нәр юлы. Юғалттық Қалиме апада қайларда бигзақ студиде болмадың сағындырдың сен сау. Үшке келгеш яқшы біз бигшат деген Рузиле юлдаған рәхмәт яусын көші яқларынан ақтаныш оларға қайнар. Шоқтайын шоқ, сәлемнәр, матур шығырлар, матур хабарлар, қайырлы күн болға радиосы дұстларым, дұстайларым. Яңғырады кенет бүгін радиодан таныш ауаз, яғымлы да, ятымлы да. Тыныға қалып тыңладым біраз. Аллаға шүкір дейі, бесен сау үшілерге ясын, лер апа, рахмәт, яусын, езгі тілекләрегізге.

Бір толарға 14 минут Қазанығызда. Міне, ғашық кету шолай шылдыздар, ең матур, ең шевер болып көрінен, әмі кірпі дәбет өзінің баласынан емшап қайым деп айтадым. Міне, шолай дұстар, кімдер башларын жоғалтып күл дәрежеде ғашық болған бір қорағанды. Бәхетлі кішілер дұстар, күзге гіл матурлықлар көрінәйім. Бұ дүнияға ғашық болсаңда нәқ шолай ол. Матурлық гіл көрініп кіне тұрақ баяғына қарасаңды. Олымен бұ дүнияда шағылған матурлық ол күшінің үз үшіндегі матурлықты үтті әйтелер. Әгер енді өзіңде матурлық болмай екен, түшкі яқтан матурлықны неші көрі аласың? Бүгін 5 август дүнияға келген біздің затлы, хүрмәтлі абыройлы шахыздары біз арасында. Мәдина Маликова біздің язушы, біз әдебі, біз Фархайруддинов, хүрмәтлі жүрші, біз

композитора вы знаете, Ля Ибрагимова, актриса вы, Ильмира Гишпанова, Жоржик вы знаете, Надир Эльмиев, рәссамы вы знаете, бүгін туған күннәр икән. Шын көңілден қатылап, изгі тілекләр біз, бізден Болға радиосынан, һәм бүгін Фәрит Шихаповның дүнияға келген күні, музыканты біз, Илгизәр Мерғалимов, дирижеровызның дүнияға келген күні, Фәрвәз Мигнуллин, азучы біз 1934-1994 елларда ешеген Салих Баттал, шылай бүгін дүнияға келген. Сөзләрі біз дұға болсын.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Ауа тұрышы түрінде мәлімет ұстар. 25 градус жылы қозданыбызды геомагнитик активлік екіпалының тәшгелейті атмосферасы 755 мм дымлалық 43%. Ертегі алмашының шам бұлытлы, яуым түшімлері күтілмейді ерлік. Желкен якын батыштан секундана күшейгенде 12 метрға жетерген мүмкін, тіліне 12-17 күндіз 24-29 градусқа қадар жылы парызлы синоптикларымыз.

0: урнашкан жирикшерликлерине хукукларны тиркөөнүн кажилештирилген тертибин киртүүчү 79-й федераль закон 2021 жылдын 1 сентябрында камалга киртилди. Шул вакыттан башлап россиялыктар якынча 249 000 гаражга һәм алар урнашкан 496 000дан күбрәк кишерликке хукук расмилештирген. 2026 елның маена Татарстанда программа эшли башлангандан бирле 24 884 объект расмилештирилген. Бүгін Қозанның Елмай паркында ғойлә білен біргеліп қору үшін жәйінің сыңғы ойының бірінші киносы көрсетілешек. Бұ күнні томашашылар иқтибарына Соф Хауада Тайна Коко анимация фильмі тәғдім етілі. Сеанс кешкі жетіде башланы, әлігі шора бұшылай ұштырыла деп хәбәр еттілер парклар һәм скверлар дирекциясында. Хауа тұршы қолында бүгін Татарстанда алмашын үшен болытлы күн күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу күтілі. Қозанда бұ минутларда 25 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресе.

0: әзірленіп, кежеленіп де болған шақлары да бұл әлдекен. Сіздің білен, біздің арадағы жылы хабарларыны, жылы сәлемлеріні олып келі, Аллаға шүкір соңа шот болып, мұна керек шыраттағыларын. Яңғырат имәлі болға радиосына еллаған қайырлы кефайда фәнді кеттің, қойттың елден ауылыңнан күш, қуат, күдірет тұқлап, яратқан ішің башланды. Сауаплы ішке де шумдың сәлемлер юлыбыз құтлап, бәхітлі шаттықлы күннер оңышлы ішлер юрап. Альмира Патахирова әлмәттен субханалла шу қадар матур етіп, бірнеше жүмләге бүтін мүйінің биографияны, бүтін жәйге елініз тұйдырған салан рахматы болсын. Шынды, әйтәлер бетенді біздің халықта Аллаха тәғалі өзігізіңіз орласын деп мен ашылай біздер. Қабыл еткеніңіз үшін, Бұлға радиосымен бірге болғаныңыз үшін.
1: Еғанашысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті.
2: 9 август Акбарс Арена стадионында Рубин Оренбург. Төп қонақ блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті. Украина 18-169-0013-20. Қазан Копылов екен. 0-2-2026 жыл.
4: Эльмира Нағимова.

Ауыларымыз, ассаламу алейкум, хайырлы күн дуслар. Тышы ошларыгыз, шейлеріңіз дәмлі болғандыр, инді тәмамлап яна ішке кіршебіз. Икінші жеті мені башқалауыз, Қазанда юлда болушыларға хайырлы мен. Юллар қолыбызда, телефон дуслар, қолыбызда интернет, әлбетте енді. Біраз ана кер.

Әркімнің өзінің өзіншелігі, әркімнің өзінің езі, өзінің образы бүгінгі әлбәтті енді. Шәршәмді 5 августының да дұстылар өзіншелікті тарихи оқиғалары да бар. Бүгін халықара светофор күні белгілеп өтілемін. Юққа ғана түгілін әлбәтті. Дүния көлемінде светофор күні белгілеп өтілгештін. Айрыша да ескертем дұстылар, елді барушыларға иқтибарлы болады. Көрігі светофорларға, яғымен, юл харекеті қағидаларын өтерге.

Шулай болғанда ғана өзі бізді, яқынларымызды есен емен болар. Өзі біздің ғана түгіл елдағыларға да. Шулай енді хұрмет білен қарайық деп барлы болайық. Һәм бүгін біздің офықларыны көздету күні екен белгілеп өтілі. Офыққа көпме ғана қарасаң да, мынаның ашық ұрайы көрінмей, моторлығы білен көңілдеріне яулы бүгін, достар. Өзіншелікті құлаққа қатырақ Яңғыраса да мені үт күбі күшіле деген күн білгілі бүтілі екен айымы. Әйді қызал өзгерді келді мәнім. Бұ қадар бізді бетінде от күбі күшіле деп дейтелер айымы, от күбі күшілем деп дейтелер. Мұнсы да қолаққа қатырақ мені бәлкі башқа сөз білен алмаштырып болыр. Үшілейді әшілі бақытта қолаққа да емшақ. Язып жіберігіз әлдісілер.

Желілер олып келген шыраттағы хабарлар болға радиосы тұлқынларына Максим номері 8-97-58-5-59-59-59-59. Ассаламу алейкум деп әғадеттегі ше зұрлап мотор етіп әзу жібәрі бізге. Домир обыйыбыз түп-литіп мотор етіп әне. Бик тез ішке шыққансың дегені. Домир обы, әй, сағынып шықтым шыма көрі тез тұйылғандырдыр енді ол. Домир обы, рахмет мұнда мотор сөздер тізген сізгені. Видео аша туған негіздің туған ертіңнің да көрдік сыпқан Алла нені мотор тізіп ерт. Әтия негізсіз байтқа шатланып етқанлардыр орнары ферде өженнәрлерінде болсын еді Раббым деген. Амин. Шылай болсын, Амир ағы. Барыбызның да әбей бағаларыбыз, әтия нелеріпіз, ерасының шыларыбызның орнары жымақ жәннәт түрлерінде болсын. Сізнің мәшеттерді тезден тізіліп, қан қардашыларыбыз онда намаз оқи башыларлар. Әмин дәмир абы. Әмин шылай ола көрсін дәмир абы. Ішілері бары Алланың рахмәті білен Аллаға шүкір. Әм енді сіздің дұғада бірге-бірге шылай. Әм енді дұстылар, шираттағы хабар біздің құлқынларымызды да. Бүгін бетінді біздің өзіншәліклі күн деген едім. Аның өзіншәліклерін санаған едім міне. Еш үшілеуден көп ләззет алам деген дәмирі Жәлел бистәсіннен юллаған. Бүгін біздің үт көбігі үшілей тұрған күн деп егіле бітіледі. Міне шылай шоярып язғандар міне бұ сөзіне құлаққа ятышыларақ нендей сөз білен алмаштырға мүмкін деген едім мында. Радио тыңдаушыларымыз юллағандар мында қырмысқа көбігі үшілеп те бола дегенлер. Болқырты көбігі үшілеп те бола дегенлер әйе достарым. Барсы да үш сиерлер міне үт көбік деген сөзіне құлаққа шуша ауыр сөзіне бәлкі қырмысқа көбік бәлкі болқырты көбік бүгін үшілей тұрған күн деп қойсаң тағын да моторырақ болам. Әм үші де оның нешіктір ауыр көбік тұйылмай бет ол достар әйе ма?

Әлеметлікні сақлауға ердәм итуші, табиғи үсімліктерге зур иқтибар беріле. Санши ғасырлар давамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні иртегеге қалдырмағыз. Өзіңізге хәм яқынларыңызға бүгіннен үк иқтибар көрсетігіз. Санши бары тек фармленд дару хәнелерінде ғана сатыла. Давалау шарасы болып саналмай. Искәрі йоғынтасы болуы иқтимал. Уалдан табиб біле кеңәшләшу сұрала. Яш чекләуі 12+.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: 23 градус жылы қосанығызда геомагнетик активтілігі 2 балына тәшкіл етті атмосферасымен 756 мм дымлылығы 52%. Ертек алмашыны жамбылытлы, яуым түшімдері күтілмейді ерлік. Температура тіліне 12-17 градус жылы, күндіз 24-29 градуса қадар жылы болуы. Ихтимал елға, көллерді, солықларда орташа температура 22 градус жылы әзіргі мезгілді.

0: жанындағы паркта күш күні күлер өтешек. Хау отырышы қоқында ертегі Татарстанда алмашын үшен болады, лыгын орыны білен туман, күндіз 23 градустан 28 градусқа қыдыр жылы болу күтілі, Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
1: Хау атырышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: оларның шараларына да біз қатнашабыз.
1: Тағы бір сұрау берес келе, бұл қатлауылары, Қанес әфенді, мәне сіз еткен шушы қолақлар, милетлерінің, қатты өзілерінің дәулетлері де бар бітәлі, әйім аларының бетінде жетекшілері білен тұрдан тұрыс елеші, олалар, демек енді оларға қорағанда да біздің шушы сабантойы біз, біздің шушы шаралары біз мәйімірек, абыруйларақ болып шыға, әйімі?
0: Дұрыс, әлбет, әйе, дұрыс өйлесін, файд, шулай, нақ шулай.
1: Мәне бетті, демек енді Дуслар, сізде мені шындай тамашаларыны көрге тілейсіз икен, гүрләті бұзған. Бұл келесі елдарда да планлаштырыла ма?
0: Алла бірсе насип болса, планлаштырға ойлейбіз, әлбетті.
1: Хәм біріншілерден болып шылай, май айынларында істілер
0: башланған. Істілер башланған шы, Денгіз бойында, пальма ағаштарының көләгесінде.
1: Хәм әлі туристлар босып алған шы Анталияна, айманса да барды. Хазір анда бігісідір енді, айман ше градус Әйтен мұнда зақтырасын сен шуға көрәдір енді олайымыз соғықларды мұнда өт кәресің. Яра. Фәнис әфенді, енді сенің бізге келгенде мұна құрайың енәшәді шиғыр дәфтәрің бойынды шиғыр дәфтәрің сенің мобит дәфтәрінде қатырләт әбіразда емім. Көпіне көрген әйім шыша икарада ергенде язғансың әфәрін ижаттан тоқтамайсың бұл сықландырғыш радио тыңдаушыларымызға тәқдим етсек шиғырларыңны ижатыңны
0: Алайса, Пайл, мені біздің тема нешектір өзінден өзі түркі халықларға кіріп кетті. Бірдемлік турында сөз алып бардық. Емен Сабан тойлар бетінде біздің халықны да, түркі халықны да бірләштіре тұрған бейрәмлер олар. Міне әлі мұңаршы бір қаяда оқымаған, бір қаяға да, бір қайда да жібермеген бір шиғырымнан бір неше куплет түркі халықлар турында, түркі халықлар бірләшігіз деген бір шиғырымны бір неше куплетіңіна оқып өтесім келеді. Әгер де рұқсат етсәгіз.
1: Микрофонды олдан алара қойсаң, әйімі тағында шәу ештілешек.
0: Заманында талашқанлар, тарқалғанлар, әр пішмаққа керек шақта яу шапқанлар, күрешкенлер халық ішін, хақлық ішін, туфрақ ішін алар сафқа басқанлар. Әй түркілер, инді уақыт жетті бізге, айрылмайық, гүрлетіп ешек бірге. Тірі көзенек біз, бір үммет, бір нәсіл, бөлінгенні бермейік аю бүреге. Ызғыш соғыш бүлі нәфірет артта қалды, мақсатыбыз болсын үндәу матурға, нәрсе жете дүрістікке, шын дұстыққа, юқтыр пәхі аралашу татуға. Ниет етіп сәлем салдым дүрт тарафқа, сүрен болып яңғырасын бұ аваз. Далаларны айқап, деңгізлеріні шайқап, мұңлы азан болып қайтты қайтауаз. Үрлі үрге, мен юғары, атла алға. Үпкәлеріні ұнытыйық, үзләмік хата. Күрәш, үндәш, сірләш, бірләш, біз біт қардәш. Басық яңадан тағын алғы біз сафқа. Түркілерім алға, юллар ябық артқа. Ақыл ғайрат әм күш қайны біздің қанда. Тілді, ұйда, үште мақсат бірлік болса, Аллах біздің янда алға, алға, алға.
2: Замандаш
1: Дуслар, Болгар радиосы толқындарында замандаш тапшыруын дәвам етебіз. Студия біздің мұхтарам қонағы, кімдер біздің толқындарға яңағына қошылғаны, мені шундай шәп шиғырлар, шіп үшін актуалы шиғырлар, әр кішінің, әр түркі кішінің, әр бірі біздің көңіліне өтіп кіруші, Түркияда яшаушы милләттәшіміз, шағыр әм адвокат, юрист Фәнис Зиялы. 891-78-555-915 біз тұрдан тұр эфирді сұрауларығыз, фикірлеріңіз бар екен. Фырсатына қолдан ешқандырмағыз, тапшыру бейттес ұзып кетешек. Фәнис әфенді, енді бұл шиғырығыз бігерек тактуал, шын кәлі мәне яңарақ қына біздің түркі дәулетлерінің жетекшілері шарашып әйіві зұр ғана шындай шарашу өткерділер. Хәм ғылымен біздің өз ара шылай яқынайу біз, сабантойларда гірләшу біз, ғылымен сәнғатыбыз, әдебиятыбыз, әліміне бүтін дүния татар конгресі шулай Қазақстанда болып, әйбетанда біздің келешекте ұйыштырылашақ зұр шараларыбыз турында шы түркі дәулетлерде тезден ұзашақ татар қызы бәйгісі һәм башқа шундай сабан тойы біз әйімет гірләйешек келешекте бұлар турында сөйләшулер алып барыла. Міне бұл эшләрне енді міне дәулет дәрәжәсендә ыштырыла икән, димәк, монда сезнең дә өлешегез зур. Менә сез башка төрки дәүләтләр белән бу эшләрне бергә алып барасыз. Анда сезнең үзенә күрә бер базагыз бармы? Бу ничек менә шушы кадәр эшне сез кылачлый аласыз?
0: Әйе, әйе. Анталияда төрк ушаклары дигән бер организация бар. Алар безгә үзләренең залларын, үзләренең

0: халықтарында болғандыр, енді ол бардыр, әмі әлекен Татарстанда мінәшуші бигіректі татар тұқыны аты үстінде татар кіреші болуы, ол ескеткіш бір мәртәбә, ол ескеткіш бір спорт түрі.
1: Ол батырлық дегенім, кенінде от үстінде баруға да керек, кірешерге де керек, жеңерге де
0: керек, қамшыларға керек, керек жерде.
1: Жығылдық күшіңізге керек, жығылдық тұрмасқа да керек. Әлі керек, бұл бек шындай қырыс болғанға ма, бәлкі башқа шара болғанға ма, ол әлі тыйылған да болған деп айтайлар, бұл кірештерін шылай бі тарихта қарасақ.
0: Мүмкін.
1: Чүнкі нық шынықтыра тұрған күшіні, оның рухын, оның

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Қауа тұршы түрінді мәгілмәт ұслар алмашыны шам бұлытлы, яуым түшінләрі күтілмей, 24 градус жылы қозанывызда геомагнитик активлік 2 балына тәшкел етті, атмосфера осымен 756 мм, шағыштырмаша дымлылы 46%. Ертегі алмашыны шам бұлытлы, температура тіліне 12-17, тіліне күндіз ісі 24-29 градусы қадар жылы. Оразлы синаптиклары жел күн якын батыштан күшейгенде секундана 12 метрға жетешек, яуым түшімлер күтілмей.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Қадірлі томашашылар, Ғаляскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл 121-ші сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Уника Плюс.
4: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам институты 2026-2027 оқу йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабул итә. Казандағы телефон 251-0155, 251-0155.
5: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қунак. Блогер Карена Макарена.
6: Спасибо.
5: Программа 19 сәгәттә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән жәмғиәте. Украин 118-169-0013-20. Қазан Кыпылов икән. 0-2-2026 жыл.
7: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570-50-95.

0: хабар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Таляхов. Қорытындылық бойынша орташа пенсия артты. Республиканың 12 районында кеше тұрулар өзашақ. Қазір толырақ. Россияда қорытындылық бойынша еменет пенсиясының орташа көлемі биылының 1 июліне ойына 27224 сум болған. Бір ел ішінде әлігі көрсеткіш еқінші 2100 сумға ортқан дейілі Россия социаль фонды мәғілмәтінді. Бір ел әлік ұзған елінің 1 июлінде үшлеуші әм үшлемеуші пенсионерлар үшін қорытындылық бойынша орташа пенсия 25098 сум болған. Шул уақытта төлеулер көлемі пенсионерлардың мәшғүлігіне қарап сезілерлік айырыла. Үшлеуші пенсионерлар ойына орташа 24929 сум, әшлемеушілер 27850 сум ала. Татарстанда республиканың мақтау тақтасы болдырылды. Онда төбекнің ең яхшы хезмәткәрләре турында мәгълүмәт урын алачак. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов язды. Мақтау тақтасын булдыруда республиканың 5000-гә якын зур һәм кече предприятиесе катнашкан. Алар 15000 хезмәткәрне бүләкләргә тәкъдим итте. Кандидатлар арасында атказанган ветераннар, тәҗрибәле белгечләр, махсус хәрби операция геройлары дип искәртте Рустам Миңнеханов. Лауреатлар турындагы мәгълүмәт цифрлы платформада урнаштырылачак. Августа республиканың 12 районында кеше тұрулар ұзашақ. Ол караоке, ішік алды ойындарын һәм үстел ортында біргәләп шәйіпшіні өз ішіне ола. Онда жерлер сыслар білен бірге қозан қонақлары да қотнашашақ. Бірінші шора Лайыш районында 13 августа өтешек. Мұхақта бүгін журналистларға республиканың шәһәрләр үсеш институтының уақиғалар үшін жауаплы кураторы Данил Данилов білдірді. Бұлырақ алдағы язмада.
2: Быйыл жәйгі күрші феста 43 проект, күрші мираста 17 проект жеңіп шыққан. 25-ші үннен башлап 200-ге яқын шара өткен, оларда 30 мыңнан көбірек кіші қатнашқан, олда тағын 235 уақиға күтілі. Быйылғы фестивалінің тематикасы түрлі, онда концертлар да, мастер-класслар да, спектакльлер, кино, ярминкелер де, бәйгілер, көргәзмелер, ғайлы бәйрәмләре де бар. Бу атнада Әлмәтте, Шаллыда, Түбән Камыда, Ақсубайда матур шаралар күтілі. Ә күрші мирас проектынан соң урыннарда яңа арт проект проектлар барлыққа келешек. Мұңа қадар проектлары жеңмеген районлар тамашашылары да мәхрум қалмаяшақ. Институт кураторы Данил Данилов білдіруінше, 13 августтан 12 районда кеш отырулар ұзашақ. Онда қозан артистлары білен бірге шушы түбек жыршылары да қатнашашақ. Түрлі ішік алды ойынларын ойнау үстел янында тәмлеп шай ішу күтілі. Августта мұндай көңіл ашу Лайыш, Балық бистесі, Петреш, Тілеші, Қойбыш, Тәтіш үзәкләрінде ұзашақ. Люция Шәрәфиева, яңалықлар қызметі.
1: Бүгін Қазанның Ақшешекләр бульварында Яратам Фест фестивалі өткәрілі. Шәһәр халқы һәм қонақлары үшін ижады үстіханәләр, интерактив мәйданчықлары ұйыштырыла. Фестиваль тағын бір сағаттан башлана һәм бушлай ұйыштырыла. Мұхақта Қазан мэриясы матбуғат қызметі хәбәр итә. Қазанда яшьләр өчен каралган үз телен бәйгесе тәмамлана. Бүген җиңүчеләрнең исемнәре игълан ителәчәк. Быел бәйге өчен 5 миллион сум акча бүлеп бирелгән иде. Катнашучылар даирәсе дә арткан, татар телен өйрәнүче Қазан яшьләре белән бергә шурада Идел буенда яшәүче Чуваш, Удмурт, Мари, Мордва һәм башкорт халкы Татарстан башкаласында даими торучы 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшьләр дә катнаша алган. Бүгеннән 31 октябрьгә кадәр Қазанның Затонск урамында вакытлыча транспорт һәм җәүле

0: Лер харекеты шиклене. Бүгін күріш қожалық канализациясы трассын сұзу үшілері білен бейлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы бұларға, әм юлға вақтылыша қойылған белгілерге қорап харекетленірге кенеш етілі. Ауа тұршы қоқында ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орыны білен туман күндіз 23 градустан 28 градусқа қыдыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
1: Отырушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресе.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
3: Украин 118-169-1320. Базан Кабулов екен. 0-2-2026 жыл.
4: Флюре Талипова Кулахметова.

4:25 минут Қазан қаласында 5-ші август бүгінгі шаршамбы күнін бишілік оярлық етіп мотор етіп өткеруіңізді. Дәвам етеміз Бұлғар радиосы білен бірге достар сізден келген хабарлар, сәлемдер біздің Макс номеріне мессенджерімізді қабыл етіп алына. Құрметті Яратман радиобызда Шабалташта яшаушы Шайхаддинов Эмиль Илдус ұлына көп сәлемдер жібереміз деп Эмиль әфенді. Тұтығыз әлігі сәлемдерді біз де сізге юлыйбыз өзімізден яқынды қайнар. Сәлемдер сіп комбинатында қызмет қояйкен. Мінәвет зұр коллективті тату үшілеулерін, әр бір үшілеген ұңышылары дәуамлы болуын тілеп қалабыз. Изгі тілеклерім сен атуғаныбыз Эмиль Илдус ұлына юлланылған әлігі. Сәлемдер, мен тілекләр, ішләрігізді, тұрмышларығызды, бүгінгі күнде басу қырларды ішләуші. Біздің бүйтінде ұрақ башыланды, дұстларым, комбайншыларығызға, шоферларға, үндір табақларында ішләуші. Әмі-әмі біздің құрметлі мұқтарым, үйгіншілері бізге, радио тұңғышыларығызға, қойнары сәлемдер, ұңышылар.

Жөйебіздің ақырға айының 5-ші күні дұстылар, бұлға радиосы әм Татнефетарияны грандиоз концерт қой шақыры әр тұңлаушысын 12-ші сентябрді дұстылар бұла. Татнефетарияныда тотар музыксының масштаблы бұлға радиосы фестивалі. Бұ үзінші әліклі бақиға бір сәхнеді татар эстрадысының йоқты әм яратқан артистларын жиешек. Бұлға радиосы фест ол концерт қына түгіл әшін музыка, энергия, татар мәдениеті бейрәмі. Тамашашыларына қуатлы ритмнар, үзінші әліклі костюмнар, заманша сценография білән өріліп барған ескеткіш шоу. Хәмін дәлбетті тонылған, яратқан хитлар кетем. Салават Фатхаддинов, Гусел Уразов, Айдар Галимов, Илья Бедрдинов, Эльвин Грейф, Ирдус Тямаев, Ильна Тархулин, Ирке, Зинера Хэм, Ризата Рамазанов, Вархэм Башкалар. Шын татар музыкасы бейрәме ұйыштырашы. Концертіні ұйыштыруда бұлға радиосы Татнефетарияны антылмаслық шоу, юғары сифатты тауыш, йоқтылық, шылай ұқ тамашашылар үшін сізнің үшін сюрприз бөлекілер болашақ дұзларым. Истен шығармағыз, 12 сентябрь Татнефетарияны сәхнесінде ұзашақ татар музыкасының масштаблы фестивалін көрмеші қалмағыз. Ершіклеуі 6+.

0: Олға дәуам етеміз достар, ене де сізден келіп ерішкен хабарлар башқалабыз. Қазанымызда 15:42. Қияшлы мотор хава достар, әм әдіміне иқтибар етесіздер ертен жыл қадар мотор етіп. Шық түшкен бола өләннәрге, шыл шықлы өләннәрді. Ялан аяқ ергеніңіз бар ма достарым? Ерген мұсағыз язып жібәріңіз әлі. Әй, ол рәхәтліклеріне тіл біләңгіне, сөз біләңгіне айтып өтірілік көлейме. Әм, ол әкиеті томанның моторлығын шылайық. Сіздер біләңгіне тасырлап. Әйтіп бітіру түгіл, әкият енді әкият дұслар, мәне жәйінің шынды әкияті мотор мезгілдерін біз сіздің білен болға радиосы білен біргеліп өткәрәбіз. Қайырлы күннәр, файл сіздің білен бірге бекшат өзімнің кешкі сәлемлерімнің қазіргі сабақытта Қазанда ешөші ұлы Майратқа, қызымы Розиләге, анықларым Самир білен Сафияге юлы мен езгі тілеклер білен әнегіз Рәфия дейілген Рәфия ханым. Өзігізге, яқынларығызға, ең қадырлы кішілерігізге бізден де елқынды қойнар сәлемдер.
1: Лилия Ғимадзинова. Яратқанда. Жер шоса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Айос қияш баш қалабызда бол қидыслар қияшыбыз 5 август күні біз. Әмінді ертегеге 6 август алмашының жамбылықты яуым түшімнәрі күтілмей орны білән туман жил. Түн яқын батыштан күн яқын батыш қалмашының үшен 12 метрға жететіліне 10-15 күндіз 23-28 градус жылы парозды синоптикларыз.

0: نمیشن.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Бұжайының ең қызыл күні қашан болыр екен? Кінен білмейм, ә ең қызыл кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басынған артисті Тергіл Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Ростсельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрас». Телефон в Набережных Челнах 77 88 85.

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана.

0: Баспалавыз Қазановыз да 5-27 минут. Искалы балы ұзығалывыз юлдағыларынан юлда баруша радио тұңғаушыларыз 91-де 5 шопам ешлағы Бұлғар радиосы. Баспалавыз Қазанды 4 балы. Қазір тұғынлық юлларда бүкідікті әйтәбіз енді біз аларынайымын. Кімнәргәдір ұшатып, тәржіп әйтіп деп әйтік. Хәм, мәне шыңсына сүйеніп отырамызлар юлларда. Бір генәді, ЮТХ, юл транспорт қалекәті юқ, әй, нинди жәбәйімі. Мәне шылай бұлсын әйтіл, әр вақытта да. Мұнда енді 4 баллы бүкі. Әліге, ләкен енді тұрапары тұғынлықлар, қойтыр үшін шират, тұғында артырға мүмкін. Жаңа көрі әйқті барлы, сақ ері қыздыслар, қайырлы ел, әмі әгізге әдем. Әмі еллары қызны матур етіп, енді біз алға таба өзі шөбізні девам етәбіз.
1: Бұ дүнияда бәхіт бар мекен?

26 минут қозған қоласынды, әмәгізге де қайырлы оңышлы күн дұслар, енді кешке алмашып барғанды. Қайыры білән мотор етіп тәмамларған оңышларығызға сүйінірге шатланырға әжерлерін көріге насып ұлсын. Мұна бік мотор тәләкілер тілі біз бізді емі қияшта юзын ғымыр дей бізді еуіт. Кемір көбікінің сәлеметлік деп тілі біз әлі тоған. Шынды образлы мотор етіп тәләкілер тілі біз мұна мен сізге дұслар радио тамашы біздің шушы қабарынан сың. Бұйыл ұнықларым білән рәхәттеніп, еш шақларымды істе түшіріп, елан аяқ ердім. Рәхәт шындай шықлы үләнді ерулер, деп келпен ұрапа. Мені язу жіберген бет, мені мінді сізге дұслар, шындай саулық, сәлеметлік әйімі шықлы үләнді. Әмінді үрфиедей, оп-бақ ерған мамық көбік, оп-бақ қорды, елан аяқ ерлік, мені шындай күш қуат, сәлеметлік шоңардан ләззет алуығызны, әм шылай деп, мені Гүлфин Рапа көбік балаларығыз, ұнықларығыз, әтті ұнықшықларығыз білән шылай ерге, бірге-бірге сау сәлемет тұрмыз жауыш алып барыға. Насып бұлсын деп тілек тілейм әлі. Е, достар, олар өзара бір-бірсі білән бейлі жердегі энергетикам, әм шынды яқшы позитив энергия барсы да өзара бейлі енді шыңа мені өзігіз, балаларығыз, ұнықларығыз білән бірге олсағыз. Тағында екілеті. Күшей ау. Қияшлы мотор күннәр сізге деген радио тыңлаушыбыз. Эй, шундай мотор етіп ялылаған бізге нұрлар білкініп тұра, біркіліп тұра. Елзия апа, рахмет. Яусын сіздің шушы хабарыңызден мотор тапшырлар әзірлеп тыңлатқаныңыз үшін әр вақыт кеңесшілер беріп сүйіндіріп тұрасыз. Алғаны Аллаһы Тәғәлә, мен де Аллаһы Тәғәләгә шүкір шифалы ертәнге шықта ялан аяқ еріп, шифасын бик көрәм, ишек алдым, емешіл шерәм, Аллаһыма мең рәхмәт барса да Аллаһына Тәғәләнең ниғмәте җәй яшыл үләндә ерсәм, кыш ап-ак кар өстендә йөреп керәм. Җылы сәламнәрем сезгә һәм Болгар радиосын яратып тыңлаучы халкыма, сезне бик тә хөрмәт итеп, һәм яратып тыңлаучы ирекледән Илзия апа дигән менә бит Илзия апа. Субханаллаһ, машаллаһ, шифалары дисен шулай ялан аяқ. Корда да йөрүчеләребез бар, дуслар, яшыл бәкке үләннәрдә, шәремнәрдә генә түгел, яшь чакларның, бала чакларның искә төшереп, авыл юлларындагы шундый йомшак тузаннарда гына түгел, хәер, бар микән инде ул андый хәзер тузанны юллар? Асфальт астында калмады микән, дуслар?

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулып болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгі келіп жетті.

0: еткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши, юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ұқ стресс, хроник ару, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу көбі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнесебет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзетілгенде. Баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмнің табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикір бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиятлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші, табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы. Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машина гыз ватылдыма? Трактор да тик тұра. Запчасть излеп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
4: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
5: 24 градус жылы қосаныңызда геомагнитик активтілік, тыныш сабыр, 1 балына тәшкелі де 9 балы дәреже өлін жауыштырғанда атмосфер, осыма 755 мм, дымылы 46%. Ертегі 6 август күніне пәнжешен балмашыны жамбылатлы, яуын түшімнәрі күтілмейді ерлік, ертен тіліне орны білен туман түшуі мүмкін қайбір районларда, өзенліклерді, төбәнліклерді. Тіліне 10-15 күндіз 23-28 градусыға дәреже жылы. Күнья күн батыштан желдің тезлігі секундына 12 метрға жетешек.
1: Болгар радиосында реклама.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Ишетесезме? Жесть.

0: бойынша сыйнықларға планшетлар топшырға керек деген Павел Шапкин. Хауа дұрсы қоқында ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен туман күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Сүлген. Шунды аварияларның бірсі 30 июльді Лойш районында Қазан-Оренбург Боровой Матюшыны юлында тіркелді. Шетел машинасы юртушысы юқлап кетіп, контрольны юғалта, қоршы яқ баласаға шыға, һәм балалар хоккей командасы отырған микроавтобусны бірдіре. Берлю күшлі болу сәбәпле микроавтобус юл қырына түшіп ауа. 8-9 яшлік 4 бала ауыр имгенулер ала. Бу имгенулернің олар тұрмышында ғымырлік іс қалдыруын барыбызда аңлай. Республиканың баш инспекторы Рустам Гарипов тоғым бір қат машина ертушілерге орыған үшірақта юлға шықмау қайырлы болуын, инде юлда болған үшірақта тұқтап, йол етіп алу керекілігін ескерді.
1: Мақыр жай айларында екіға кетушілерді бек көбет. Екіға кетіп қоршы юлға чығалар, яйсе көбетка түшелер. Біздің машина ертушілер арыда екен тұқтап, еклап алсынлар. Бек көбілерлер бет. Біздің айтам бет, біздің өзіміздегіне андай примерлер дүрте, речер кеші бір машинадагіне вафат болалар. Қоршы юлға чыққанда бет, ол бетанда жеңіл машина тегел, зур машиналарда ерек. Неше килола, тоннала келіп берілсінлер енді. Ол да бет стенаңына тегел, стенаға берілгенде да бет ненде зур тән жарақатлары үлелер. Ол да бет қоршы юлда ненде зур скорыз білен келе. Шыма көре арыдың еклап ал. Қоршы юлға чыққан келе екен, қора 10% кіна аңнаға чы машина юг деп шыл вақтығына чығыға ярайды.
0: Быйыл Татарстанда исерек машина йөртүчеләр гаебе белән хәлакәтләр саны кимесә дә, аларда 19 кешенең гомере өзелгән, 88 кеше төрле җәрәхәтләр алган. Узган елның бу чорында шундый хәлакәтләрдә 26 кешенең гомере өзелгән була. Мисал өчен Казанның Идел буе районы суда 30 июль төнендә Кадышево бистәсе белән М7 трассасындагы шишелеш арасында бер җәяүлене бәрдереп үтергән һәм тагын бер кешене имгәткән машина йөртүчене сак астына җибәрде. Юл транспорт хәлакәт әкеттіннен соң Ират әлігі ұрыннан қошқан. Полиция қызметкерлері ошықлағанша, халекет вақытында машина үртуші исірек болған, һәм автомобил білән идара иту хоққына ия болмаған. Иратқа қазір 12 елға қадар ирігінен мәхрум ету яны. Құру сонлар ортында көп мүкөз яшләрі, кері қойтарып ола олмаслық еш ғымырлер, һәм шулық вақытта көп мүйетім қолған болалар язмышы. Біз ұс ширатыбызда машина үртушілеріні сұраштырдық. Олар алкоголь қолланып, руль артына отырған үшін жауаплылықны тағын да арттыру яқлы. Шулық вақытта исерек келіш руль артына отырмау хақында оққа қора білен язылған қатқи законның бар кіші тарапынан да бір тегіс қабыл етілерге тиешілігін осызықлайлар.
2: Машинада юру стажым 1996 елдан башлана. Исемлекләр кулланган киеш минем руль артына гомумән утырганым юк, чөнки мин үз гомеремдә дә исерткеч исемлекләр кулланмыйм. Шуңа күрә мондый шыракларга мин очраганым юк, һәм мондый шыракларга очрарга да язмасын, Алла сакласын. Шулай ук аны юл йөрү кагыйдасын бозып, яисә инде исерткеч исемлекләр кулланган кеше утырып йөрү иң зур юл йөрү кагыйдасын бозуның иң зур очрагы дип әйтәм. Чөнки мондый кешеләр үзләре генә харап булмый. Мүшенче қой вақытта инде бірнінде ғайыпсіз кішілеріні де қарап итерге мүмкіндер.
3: Ғымымен спиртлы ішімеклер білен қызық мен, шуңа көре есірік келеш рөл артына отырғаным болғаны юқ, хам юхиди қызметкерлері білен бұл мәселеге ашырашқаным болмады, олаға шықыр. Менімше есірік келеш рөл артына отырушыларға қанун тарафыннан жауаплыққа тарту қырсырақ боларға тиеш.
0: Белгілі болғанша, транспорт біле исерек келіш идара етушіге жауаплылық қатқылана бара. Медицина текшіруі процедурасы да өте көрінмәлі, видеоға тіркелі. Исерек келіш рул артына отырған үшін қазір штраф бәйесі 45 мін сум. Хәм 2 елға қадар транспорт білен идара ету хоқуқынан мәхрум ету яны. Дәулет автоинспекциясы жетекшісі Рустам Гарипов тоғын бір тапқыр юл харекетінде қотнышушылардан руль артында ішкішілік проблемасына бетарап қолмасқа, юлда өзлерін тиешінші тұтмаған, исірі қалда мошына үрткен кішілер турында полицияға вақытында хабар итуіні сұрай.
1: Бізге протокол да керебме, әгер көрдегіз екен, біз өзегіз аларын тұқтатығыз, ғачқышларын алығыз, телеграм канал бар, телеграм канал арқылы да бізге әйттерге мүмкен қоя исірі керей деп, зол стукачыстымы, нәрсімі деп ойламасындар. Біз аны келіп тұқтатабыз, гемір сақланып қалай.
0: Топшыруыбыз оқырына яқынлашты. Юлларда бір-бірігізге иқтибарлы болып, яқынларыңызды сақласаңыз еді. Исән, имин болып.
4: Иминлік сағында.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Қазанда сағат 7. Бұлғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі осы үшін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Россияда қорытлық бойынша минимум пенсиясының орташа көлемі биылның 1 июліне айына 27224 сом болған. Бір ел ішінде әлігі көрсеткіш оқынша 2100 сомға артқан дейілі Россия социал фонды мағлұматында. Бір ел әлік осыған елінің 1 июлінде үшлеуші әм үшлемеуші пенсионерлар үшін қорытлық бойынша орташа пенсия 25098 сом болған. Шұл бағытта төлеулер көлемі пенсионерлардың мәжбүрлігіне қарап сезілерлік айырылы. Үшлеуші пенсионерлар айына орташа 24929 сом, үшлемеушілер 27850 сом ала. Татарстанда республиканың мақтау тақтасы болдырылды. Онда түбекнің ең яхшы хезмәткәрләре турында мәгълүмәт урын алачак. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов язды. Мақтау тақтасын болдыруда республиканың 5000-гә якын зур һәм кече предприятиесе катнашкан. Алар 15000 хезмәткәрне бүләкләргә тәкъдим итте. Кандидатлар арасында отбасланган ветераннар, тәҗрибәле белгечләр һәм махсус хәрби операция геройлары дип искәртте. Рустам Миңнеханов лауреатлар турындагы мәгълүмәт gordost.tatar.ru цифрлы платформасында урнаштырылачак. Августа республиканың 12 районында кеше дуралар узачак. Ул караоке, ишек алды уйыннарын һәм өстәл артында бергәләп чәй эчүне үз эченә ала. Анда җирле артистлар белән бергә Казан кунаклары да катнашачак. Беренче чара Лойш районында 13 августта үтәчәк. Бу хакта бүген журналистларга республиканың шәһәрләр үсеше институтының вакыйгалар өчен җаваплы кураторы Данил Данилов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Быйыл жәйге күрші феста 43 проект, күрші мираста 17 проект жеңіп шыққан. 25 июньнен башлап 200-ге якын чара өткен, оларда 30 мыңнан көбірек кіші қатнашқан. Олда тағын 235 уақиға күтілі. Быйылғы фестивальның тематикасы түрлі. Онда концертлар да, мастер-класслар да, спектакльлер, кино, ярминкелер де, бәйгілер, көргәзмелер, ғайлы бәйрәмләре де бар. Бу атнада Әлмәтте, Шаллыда, Түбән Камыда, Ақсубайда матур чаралар күтілі. Ә күрші мирас проектынан соң урыннарда яңа арт проект проектлар барлыкка киләчәк. Моңа кадәр проектлары җиңмәгән районнар тамашачылары да мәхрүм калмаячак. Институт кураторы Данил Данилов белдерүенчә, 13 августтан 12 районда кич утырулар узачак. Анда Казан артистлары белән бергә шушы төбәк җырчылары да катнашачак. Төрле ишек алды уеннарын уйнау, өстәл янында тәмләп чәй ишү көтелә. Августта мондый күңел ачу Лаеш, Балык бистәсе, Питрәш, Тиләше, Кайбыш, Тәтеш үзәкләрендә узачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Қазан мәриесі ұйыштырған үз тілін бәйгесі финалистлары белгілі болды. Әлігі конкурсқа биыл 80-нан артық ғариза келген. 23 проект финалға шыққан үз тілін бәйгесінің финалистлары проектларын жюри ағзаларына тәқдим етті. Жеңушілерге проектларын тұрмышқа ұшырыр үшін грантлары топшырылды. Оларға ел ғарына қадар проектларын тұрмышқа ұшыру тәләбі қойыла. Бұл хақты бүгін Башқарма комитетінің милли бөлік жетекшісі Айсулу Лерон сөйледі.
3: 2026 yıl xalqlar birdemligi yılı bitkinde Rossiyada hem şunun aydan biz bunda Tatar proyektlarına tügül idil boyu xalqlarının tuğan tillerine hem medeniyetin üstürüge bağışlanan proyektlarında kabul etip aldık. Hem şutağın bir uzunçalık şuşa nizbetten bizge bu yıl tuğan tiller komisiyası da yerdem etti. Onlar indi bugünlerin diğerlik işke tutunurğa deyiş. Qay bir proyektlar indi prosesta аларга буна ярдәмгенә кирәк, алар нәрсәдер инде эшләдә башлаганнар. Ә безнең инде шарт буенча яңа елга хәтле проектлар тормышка ашарга тиеш. Чөнки киләсе елның февраль аенда без гадәттә очрашып, шушы безнең җиңүчеләребез белән аларның инде проектларын тормышка ашкан проектларын карыйбыз. Алар инде тормышка ашкан проектларын тагын бер тапкыр яклыйлар.
1: Бүген Қазанның Елмай балалар паркында гаилә белән бергәләп карау өчен кино күрсәтелә. Тамашачылар игътибарына саф һавада Тайны Коко анимация фильмы тәкъдим ителә. Сеанс бу минутларда башлана, әлеге чара бушлай оештырыла. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән туман, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәй тәмі синең табында. 91.5

Бүгін достар, білесіз мәнінде күн болған, ит орнына ішлей тұрған күн болған. Күн дауымында, әлбәтте енді, сізді тоқтамайша, бірді тоқтамайша ішлеген сіздер, енді кешкі сағатларды рәхәтләнеп ел итерге яссын. Міне, ит болып ордым деген сөзіні, біздің енді көпләр әйтәләр, мұны нешек оңларға. Иртәдән кешкә кадәр эшләү дип аңларгамы, әллә инде бер туктамыйча эшләүме, әллә тамам аякта басып тора алмас дәрәҗәгә җиткәнче эшләү дип аңларга микән?

0: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмин итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сіз де біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
1: Терезе керек мі?
2: Алтын қол.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының жұмғақлау шығарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Биыл Татарстанда 1727 гектар майданда урмандар тұрғызылған, шуларның 1135 гектары экологик именлік ел көлем проектінің урмандарыны сақтау федераль проекті қысаларындағы ішлерге тұру келген. Бұл хақта Республиканың Орман қожалығы министрлігі матбуғат қызметінде хабар еттілер. Білгішілер урмандарыны табиғи тұрғызу ішлерін жайғы күзгішер ақырына қадар давам етерге ойлай. Татарстан Орман қожалығы министрінің бірінші орынбасары Илгизар Зарипов сөзлерінше, шаралар Татарстанның урман ресурсларын сақтау һәм арттыруға, экологик балансын сақтауға һәм урман тармағын тұтырақлы үстіруге айналдырылған. Татарстан башкаласында интеллектуаль транспорт системасы күшейтілі. Бұл автомат рәуіште шілі тұрған юл хәрекетін күйлеу системасына тағын 12 светофор объекті тұташтырылы. Шул рәуішілі шәһәрдә оқылы светофорларының ғымыми саны 269-ға жетешек. Мұхақта Қозан мэриесі матбуғат қызметі хабар етті. Әлігітір яңа светофорлар Қолғали, магистраль, ТЭЦ урамларындағы, шулай Айдаров һәм Лукин урамлары шатындағы хәрекетні күйлеешек. Хәзір юл хәрекеті білән идәрі еті бойынша автомат система қызметті білгішілері оларыны орнаштыру білен шығылләне. 8 августа Камал театры яндағы Йор бойында Зули Камалова естелігіне ұйыштырылған трибют концерт болашақ. Ол Курши Мирас мақсус проекті қысаларында ұзашақ. Онда Австралияда ешеп ижат еткен жерші башқарған жерларыны жерлау, оның турында естеліклер білен ортақлашу көтілі. Мұхақты бүгін матбуғат ұшырашуында проектінің баш продюсері Булат Шаймиев хабар етті. Тулырақ олдағы язмада.
2: Зүлфия Камалова халықара дәрәҗәдә киң танылу алган беренче татар җырчысы. Ул Австралиядә, Европада, Россиядә һәм дөньяның башка илләрендә татар мәдәниятен танытты. Татар халык җырларын заманча бизәлештә дөнья тамашачысына күрсәтте. Бу көннәрдә аның юбилее, шул уңайдан җырчы иҗатыннан илһам алган музыкантлар һәм мәдәният әһелләре аны олылап искә ала. 2 августта аның иҗатына багышланган сөйләшүдә булды. Күрше мирас махсус проекты кысаларында зур концертта булачак. Проект үшін жауаплы кішілерінің бірсі Булат Шаймиев, оның мирасы татар музыкасы үшін яңа мүмкіндіклер ашарға ярдәм етеді.
3: Әлігі трибют, яғни бағышлау концерті үшін біздің Зүлфия Камалованың ижатынан, аның өзі язған жырлары алынды, һәм шулай ук татар халық жырлары да алынды. Чөнки Зүлфия Камалова ул татар халық жырларын заманча жанрлар белән берләштереп башкарган кеше. Һәм бездә инде безнең менә музыкантларыбыз белән, алар арасында да танылган шәхесләр бар. Алар белән бергә без заманча аранжировкалар кулланып, аның жырларын башқарашақпыз.
2: Концертта фолк һәм этномузыкантлардан алып инди стиль һәм заманча автор музыкасы вәкилләре чыгышын тыңлап хузурланырга була. Уфадан һәм Мәскәүдән махсус кунаклар көтелә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қозанда ойық ертуші деп аталған кесету шарасы оза, ол 12 августқа қыдыр дәуімейді. Әлігі акция транспорт шаралары білен есірік қалды едірі етуші ертушілерін ашықлауға, әм ел транспорт әлекетлерін бұлдырмауға айналдырылған. Ескертіп ұзабыз, ел башынан берлі Татарстан башқаласында ойық болмаған ертушілер қатнашында 13 әлекет тіркелген. Шыл себеплі 3 кішінің ғымыры өзілген, тоғын 25 кіші түрлі дәрежедегі тән жарақаты алған. Бүгіннен 31 октябрьге қадар Қостанның Затонск урамында вақытлыша транспорт һәм жәүләләр хәрәкәте шикләне. Бу көн күрүш хуҗалық канализациясы трассасын сузу эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вақытлыша куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынышчан болытлы, көн урыны белән туман, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.

0: сіздің білен Артур Фәләхов еді, есен сау болығыз.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шәқси шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресі.

Жерлы сәлемі бізіне башлыйбыз, дуслар, сізден келіп ирішкен құтлау хатларын бүгін мен Дилбер оқырман. Иң біріншілерден болып радиоалғышлар янына Мусина Нурдиде Файзуловнаны шақырабыз. Мусина Нурдиде Файзуловна Нұрлат шәһәрендә яши. Әниебез, сине бәйрәмең белән ихлас күңелдән қойнар қытлыйбыз. Сиңа сәләмәтлек, күңел тыныштығы, бәрәкәтле тормош тілейбіз. Портайуны сезмейше, яшәу дәртіңне сөндірмейше, ұзақ ғұмыр итерге ясын. Ғұмыр бойы біз балаларың деп яшәдің бик зор рәхмәт сиңа әни. Бір-бірімізге тірек болып, ұзын-ұзақ йыллар яшәргә насип болсын. Жерде қояш нұры балқығандай, сен балқисың біздің көңілде. Тормышыбыз сенің білән матур, рәхмәтле біз сиңа ғұмырге. Иң изге тілекләр белән сине яратып, улың Линар, келенің гүзәл кызың Диләре, оныкларың Ләйсән, Зәринә һәм Илмир котлыйлар. Шушы матур тілекләргә үреп, сезнең хөрмәткә җирдә тапшырубызны сорыйлар.

Әлігі жері біздің долқынарымыз Аша Мусина Нұрдиде Файзуловна құрматына еңғырады. Ол Нұрлат шәхәрінде яши. Әнеге біз сені бейрәмің білән иқлас көңілден қойнар қытлыйбыз. Сеңа сәлеметлі көңіл тұныштығы. Бәрекетлі тұрмаш тілейбіз. Қортайуна сезмеше, ешәу дәртіңні сөндірмеше, ұзақ ғымыр итерге ясын. Ғымыр бойы біз балаларың деп ешәдің бік зұр рәхмәт сеңа әне. Бір-бірімізге тірек болып, ұзын-ұзақ иллар ешерген осып болсын. Жерде қияш нұры балқығандай, сен балқысың біздің көңілді. Тұрмышыбыз сенің білен мотор, рәхмәтлі біз сеңа ғымырге. Еңізгі тілеклер білен сені яратып, олың Ленар келінің гүзел қызың дейлері ұнықларың Лейсен, Зәрине хәм Илмир құтладылар. Шушы, иқлас мотор тілеклерге әлбәттейінді Бұлғар радиосыда құшыла. Бейрәміңіз білен.

Ирактағы СМС сабар, хайлы кешілер болсын, баршабызға да дилбар, кімдір қияр яба, кімніңдір япқан қияры ота, мен міне кітірдетіп, солқын суға тұзлағанын кеміріп, сізіні тыңлап, хызурланып отыра, мәулет, жан обыйығыз тошлықтан деген. Шынлапта, білмей міне, сөзде ең енді қышкені тұзлаған қияр тәмілі бола, әйімі, әміне, Шушы уақытта аны кітір-кітір-кітір кетіріп ошарға керек кемәғет. Алдағысым, Сәлем Бұлғар радиосы, мен Мариэль Республикасы Купай ауылында әнеемді манты бігем, әне қысты бой пішіра ертеге Мәскеуге кетесі бар. От тұскым бітті, бик рәхәт әнеем янында зур сәлем әнеем Зүлейхаға деп язып жіберген бізнің радио тыңлаушыбыз. Міне шылай шыл жәмәғәт, от тұскысы тез біті, әне янында рәхәт екенін қәр баршабызда білә біз енді.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Иртеге болашақ хава тұрышы білен толныштыры бүтем дұстылар 6 август күні Қазанды хәм Татарыстанды оясу шан бұлытлы күн яуым түшімдер көтілмейтінлі хәм иртен урны білен туман. Түнлі 10-15 күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда Бошқалабыз Қазанда 20 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-1 бол білен белгіленеді.

Келе берешкен СМС хабарлар. Минем кетушке, обыым Рушанға, кияу Илнурға, ғазиз ирим Рамилге зор сәлем деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Гүлнара. Гүлнара, өзіңізге де ялқынды қайнар сәлемнер жеткіребіз. Исан сау болығыз, ярай ма? Сіз міне яқынларыңызға сәлем жеткірген кебек, олар да сізге өздерінің ішкірсіз ялқынды қайнар сәлемдерін жеткірсіндер, изгі матур тілеклерін жеткірсіндер. Хәм алдағы СМС хабарда біздің радио тыңлаушыбыз бүгін ит болып орай тұрған күн ме? Білмейм, солай тұры келгендір ме? Ис кеткіш орадым бүгін. Бір опаға шәхірге бақшадан ешілшелер жиып бардым. Олып келелі дейлер бар бақшада дегеш ине олып кірдім. Әуіл апа мені шей ішерге дәрсті. Юқ-юқ, ашап ішіп келдім, рахмет керек ме дегеніме құрам іше үстел әзірлей башлады. Олай ярамай шәй ішмейше деп, мені сыйлады деген радио тыңлаушыбыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 6 августа Қазанда хәм Татарстанды аяз үшен бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмейтінлі хәм иртен урны білән туман. Дөне күн батыштан күне күн батышқа өзгәрушен жел түнлі 10-15 күндіз 23 градустан 28 градуста қадар жылы болашақ. Шушы минутларда бошқалабыз Қазанда 20 градус жылы геомагнит қыратаныш 9-дан 1 бол білән белгіләне.

Танышу білен бәйлі әсіміз қабарлар келе тұры. 11-ші артыға қадар қобыл етіп алырбыз, достлар. Танышу білен бәйлі әсіміз қабарлар кезіні. 28-37 ешілік қыз білен танышасым келе, меңа 37 еш боласы болса дайары төзімілік білен көтем. Төзімсізілік білен көтем деген. Телефон номері 895-03-20-19-75. 895-03-20-19-75.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге болашақ хауа тұрышы білен тоғым бір қатты оныштырып өтем, достлар. 6 август күні Қазанда хәм Татарстанда. Ояз үшен бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмейтінлі хәм ертен орыны білен туман, жил дүния күн батыштан күн батышқа өзгер үшен. Түнлі 10-15, күндіз 23 градустан 28 градусқа қадыр жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 18 градус жылы.

Инде бүгінгі күн өтіп бара дегендегіне көзім туған күннер бағанасына келіп түшті дұслар. Бүгін 5 август күні қойсы танылған шәхістер туған күннерін белгілеп өтелер екен соң. Язушы Мәдина Маликованың бүгін туған күні, жүрші композитор Зүфәр Хайреддинов шулайық туған күнін белгілеп өте. Актриса Найля Ибрахимова туған күнін белгілеп өте. 1905 елінің 5 августында Салих Баттал туған, 1995 елда ол вафат. Бүгін Эльмира Ғилфанованың, жерші Эльмира Ғилфанованың туған күні үшін көңілден құтлайбыз. Құмымен, бүгін туған күндерін белгілеп өтуші әрбір радио таңлаушы бізді да үшін көңілден туған күндер білен құтлайбыз.

жатқан күйебіз, яқтықинге үрлеп өскен Татарстан гүлебіз. Бейбіз, бейбіз, ең яратқан күйебіз, яқтықинге үрлеп өскен Татарстан гүлебіз. Бейбіз, бейбіз, ең яратқан күйебіз, яқтықинге үрлеп өскен Татарстан гүлебіз. Бейбіз, бейбіз, ең яратқан күйебіз, яқтықинге үрлеп өскен Татарстан гүлебіз.

0: Музыка+.
1: Әдәби уқулар. Рифат Сәләхов. Итәкләрің жилдә жилфердейдір, бұлыннарда шәуләң шағыла, тоғайлардан егіріп келесіңдір ешлікнің ең ямлі шағына. Күлігің шулпы шыңа, ерішлерің оққыш күннәшірлік иділі. Қияш сұман сары күлмәгіңнің қағыласы иді жиңіне. Сылу идің, зифа бұйлы идің, әр ауазың шілтір шишмедей. Офықларғағына кіріп кеттің, су алырғағына түшкендей. Тузғанақлар орасында қолдым, шул сүрәтің салып жаныма. Бұ жерімні сена бөлі кетем, қиял болып ешер ерыма.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 6 август күні Қозанда хәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмейтінлі хәм иртен урны білен туман. Түне күн батыштан күне күн батышқа өзгәрушен жил түнлі 10-15 күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болашақ. Енді достлар, мен Дилбәр барғызға да тыныш түннер тіліп, келесі шырашларға қадар деп сау болашам.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға, ортақ бәхіт насы.